neke riječi nježne. Sad je dječak čovjek, a zima pokriv rijek. Park i kosa bijeli, a otići će snijeg.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski

gdje sam sjeti ovih dana. Ne znam šta se to sa mnom događa. Popušta pre...

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Nakon što je američki predsjednik Donald Trump bombastično najavio da je rat sa Iranom završen i da je postignut historijski dogovor, iz Teherana stiže znatno oprezniji ton. Iranci jasno poručuju, ništa još nije konačno, a vijesti o potpisivanju sporazuma su preuranjene špekulacije. Ministarstvo vanjskih poslova Irana saopćilo je da su izvještaje o navodnom postizanju konačnog sporazuma u ovom trenutku samo nagađanja. Izvještaj i tvrdnje o mogućem sporazumu su čista špekulacija i ništa još nije finalizirano. Iran još uvijek nije donio konačan zaključak o sporazumu, navodi se u zvaničnom saopćenju. Putnički avion kompanije Turkish Airlines udario je u radarski stup prilikom manevrisanja na aerodromu Antali, nakon čega su svi putnici i članovi posade sigurno evakuisani. Incident se dogodio u četvrtak oko 19 sati 30 minuta po lokalnom vremenu, nakon što je avion iz Istanbula sletio u Antaliju. Prema informacijama koje je objavio ured guvernera Antalije, avion je tokom parkiranja i zasadne utvrđeni razloga desnom stranom udario u radarski stup. Na mjesto događaja odmah su upućene ekipe hitne pomoći, vatrogasci i aerodromske službe. Više od 13.000 učenika na području Tuzle zdravstvenu zaštitu ostvaruje u dispanzeru za zdravstvenu zaštitu školske djece i omladine pri lokalnom domu zdravlja, gdje su trenutno zaposlena svega 3 doktora medicine i 2 specijalista porodične medicine. Ovi podaci su navedeni u odgovoru javne zdravstveno-nastavne ustanove Dom zdravlja dr. Mustafa Šehović Tuzla na pitanje federalnog zastupnika Admira Čavalića. Prema zvaničnom dokumentu od 6. juna 2026. godine u dispanzeru za zdravstvenu zaštitu školske djece i omladine registrirano je 13.300 korisnika zdravstvene

0: zaštite. O njima brine ukupno 5 ljekara, od kojih su 2 specijalisti porodične medicine, a 3 doktori medicine. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas o 21 sat igra svoju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu u Torontu protiv Kanade, a iz tog razloga sve bingo trgovine u Bosni i Hercegovini radit će skraćeno do 20 sati i 30 minuta, dok se cijela Bosna i Hercegovina sprema za dugo očekivanu sportsku večer i veličanstvenu promociju naše zemlje na svjetskoj pozornici. Bingo zaposlenicima želi omogućiti da na vrijeme stignu zauzeti svoje mjesto pred ekranima, okupiti porodicu i prijatelje te zajedno navijeti za naše zmajeve. Zbog toga su donijeli odluku o skraćenom radnom vremenu svojim prodavnicama. Svaki naš uspjeh isključivo je zajednički. Zato danas zauzmimo pozicije i zajedno bodrimo naše, poručili su iz Binga. Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez obratio se javnosti posljednji put u oči prve utakmice zvajema na svjetskom prvenstvu koje ćemo danas igrati u Torontu protiv domaće selekcije Kanade. Reporteri portala Clicks.ba su prisustvovali konferenciji za medije u Torontu na kojoj je Barbarez prvo govorio o promjeni u igračkom kadru u oči samog prvenstva. Prije dva dana Nidal Čelik je povrijedio meniskus. Morat će to operativno završiti. Umjesto njega upao je Arjan Malić u kadar ti 26 igrača za svjetsko prvenstvo. Ovo je najveća utakmica za mene. Stvarno sam sretan što sam ovdje, što mogu biti dio ove priče. Svi smo spremni, željni, imamo srce pokazati najbolje. To su atributi koji su bili naši i koji će uvijek biti uz nas, rekao je Barbarez pa dodao. Mi smo mala država, tek nam je drugo prvenstvo. Sigurno da imamo epitet ekipe koja nije favorit u mnogo utakmica, ali ako pogledate mojih prvih 20 utakmica, samo su dvije reprezentacije protiv kojih smo igrali, a da su bili rangirani ispod nas. Onda ćete znati vrednovati sve što smo uradili. 12 godina nakon noći na Marakani, reprezentacija Bosne i Hercegovine ponovo je na najvećoj fudbalskoj sceni. Zmajevi večeras od 21 sat po srednjoevropskom vremenu, odnosno 15 sati po lokalnom vremenu na stadionu BMO Field u Torontu igraju protiv Kanade u prvom kolu grupe B svjetskog prvenstva. Biće to utakmica posebne težine za obje selekcije. Kanada kao domaćin turnira ulazi sa velikim očekivanjima pred svojim navijačima sa jasnom željom da konačno napravi rezultat koji će nadmašiti dosadašnju skromnu mundijalnu historiju. Bosna i Hercegovina sa druge strane dolazi sa emocijom povratka, ali i sa ambicijom da se ovog puta ne zaustavi samo na lijepoj priči o plasmanu. Elvedin Šečić, navijač iz Bugojna koji živi i radi u Norveškoj, a čija je fotografija sa podignutim rukama u dovi tokom dramatične utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine u Kardifu, obišla region i ganula hiljade ljudi, još jednom je pokazao svoju ljudsku veličinu. Nakon što je kao znak zahvalnosti za iskrenu podršku reprezentaciji Bosne i Hercegovine i ljubav prema domovini nagrađen putovanjem na Umru, Šečić je donio odluku koja je oduševila mnoge. Umjesto da nagradu iskoristi za sebe, odlučio je da je pokloni jednom džemati iz Srebrenice. U Bosni danas više oblačnosti prije podne. U jutarnjim satima rijetko na istoku i centralnim područjima može pasti malo kiše. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. U Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje razvedravanje. Više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine. Vjetar u Bosni većinom slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura koja će oslabiti u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu do 16, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu do 27 stepeni. Bile su ovo vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: Dragi naši slušalci, građani Bosanskog Petrovca, dočekali smo novi povod naših zmajeva na najvećoj sceni. Pozivamo sve građane, sve vas, da napunimo trg i zajedno podržimo reprezentaciju u prvoj utakmici protiv Kanade.

8 je sati, 8 minuta, poštovani i cijenjeni slušaoci, evo čujete u pozadini navijačku pjesmu. Danas je petak, dan D, 12. juni. Da li će večeras sat stati u 21 sat, to ćemo da vidimo. Zmajevi večeras otvaraju san koji se čeka od 12 godina. Evo, danas zaista svi živimo za ovaj dan, za tu večeras utakmicu. Evo, kažem, ne znam da li će večeras stati sat u 21 sat. Evo, želimo vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Iz režije i studija radija Bosanski Petrovac, jutros je posebna atmosfera u ovom našem malom radiju koji ima dušu, zaista je navijačka atmosfera, što se evo može i osjetiti svakako po ovim navijačkim pjesmama. S vama su jutros kolega Adnan Zeljković u režiji, tonski realizator, i u studiju speaker, voditelj programa Elma Terzić. Mi smo se već pripremili, obukli smo svoje majice, dresove, majice koje, evo kaže, uz naše smo zmajeve, podržavamo i svakako večeras očekujemo pobjedu. Evo, bit će to zaista pravo ludilo u našem gradu večeras, gdje, evo, mogu vidjeti jutros i omladina i dosta ima majica, navijačkih majica, zastavica Bosne i Hercegovine, tako da, evo, od onih najmanji pa do onih najstariji su, da evo da kažem, se pripremili već za večeras. Kažem, to će biti pravo ludilo, šteta, evo, ako ne bude i neka televizija da to sve poprati, onako kako se to radi i u našem malom Bosanskom Petrovcu. Dakle, 12 godina nakon noći na Marakani, reprezentacija Bosne i Hercegovine ponovo je na najvećoj fudbalskoj sceni. Zmajevi večeras od 21 sat po srednjoevropskom vremenu, odnosno 15 sati po lokalnom vremenu, na stadionu u Torontu igraju protiv Kanade u prvom kolu grupe B svjetskog prvenstva. Biće to utakmica posebne težine za obje selekcije. Kanada kao domaćin turnira ulazi sa velikim očekivanjima pred svojim navijačima i sa jasnom željom da konačno napravi rezultat koji će nadmašiti dosadašnju skromnu mundijalsku historiju. Bosna i Hercegovina sa druge strane dolazi sa emocijom povratka, ali i sa ambicijom da se ovog puta ne zaustavi samo na lijepoj priči o plasmanu. Na papiru prva utakmica uvijek nosi najviše nervoze, a u ovakvoj grupi može imati ogromnu vrijednost. Osvojen bod, a posebno pobjeda, potpuno bi promijenili psihološku sliku pred nastavak takmičenja u kojem zmajeve čekaju još dueli sa Katarom i Švicarskom. Zato će duel sa Kanadom biti mnogo više od svečanog otvaranja BH nastupa na mundijalu. BH tim je jučer u Torontu imao posljednje medijske aktivnosti uoči utakmice. Nakon promjene plana izjave u mix zoni počele su u 10 sati i 45 minuta po lokalnom vremenu, a pred novinare su izašli Benjamin Tahirović i Amar Memić. 15 minuta kasnije zmajevi su odradili trening otvoren za predstavnike medija u prvom dijelu, dok je selektor Sergej Barbarez u večernjim satima održao zvaničnu preskonferenciju. U veznom redu Bosne i Hercegovine će morati tražiti

obezbediti mirnoću i prvi pas koji može razbiti kanadski pritisak. Utakmice na svjetskom prvenstvu često odlučuju detalji, a za Barbarezov tim bit će važno da ne potroši previše energije na defanzivu, nego da u pravim trenucima ima hrabrosti izaći, zadržati loptu i napasti prostor iza kanadskih bekova. Zadnja dva dana baš to dobro izgleda i spremni smo. Ne možeš nikad preventirati svaku situaciju koja će se desiti. Probat ćemo sve najbolje što možemo. Vremenski uslovi za igru će biti bolji nego u St. Louisu, rekao je Benjamin Tahirović. Amar Memić je jedno od lica nove energije u reprezentaciji. Upravo taj spoj iskustva i svježine mogao bi biti važan faktor za Bosnu i Hercegovinu. Zmajevi više nisu samo tim koji se vraća na scenu nakon dugog čekanja, nego selekcija koja želi pokazati da pripada ovom nivou. Naravno da je važno kako ćemo otvoriti prvenstvo, tako da smo se spremali, gledali smo protivnika i mislim da smo spremni. Ne treba veća motivacija od činjenice da imaš u podsvijesti da svi gledaju prvenstvo. Mi smo mlada ekipa i pokazujemo da smo bolji iz utakmicu, naglasio je Memić. Kanada u meč ulazi sa prednošću domaćeg terena, ali sa teretom očekivanja. Njeni navijači čekaju historijsku prvu pobjedu na svjetskim prvenstvima, a upravo ta činjenica može biti pritisak koji Bosna i Hercegovina mora znati iskoristiti. Domaćin će vjerovatno pokušati otvoriti utakmicu agresivno, a mnoge trke i brzim dolascima po bokovima. Zmajevi, međutim, imaju svoje adute, iskustvo velike utakmica, čvrstina u posljednjoj liniji, kvalitet u prekidima, individualna sposobnost napadača mogu biti put do rezultata. Za Bosnu i Hercegovinu će posebno važno biti prvi 20 minuta, jer bi smirivanje stadiona i izbjegavanje rano gola mogu okrenuti nervozu na stranu domaćina. Selektor Sergej Barbarez je tokom priprema više puta naglašavao karakter, zajedništvo i ponos koji ekipa nosi. Večera se te riječi moraju pretvoriti u teren. Na mundijalu nema vremena za popravljanje utiska jer svaka utakmica odmah nosi posljedice. Bosna i Hercegovina je 2014. godine u Brazilu prvi put osjetila kako izgleda svjetska pozornica. Tada je sve bilo veliko, novo, emotivno. Sada, 12 godina kasnije, Zmajevi imaju novu priliku da naprave korak više i da generaciji koja ih gleda iz domovine poklone noć za pamćenje. Cijenjeni slušalci, ova posljednja rečenica je posebna, kaže: Zmajevi imaju novu priliku da naprave korak više i da generaciji koja ih gleda iz domovine poklone noć za pamćenje. Evo, zaista sve ove riječi, sve ove rečenice za našu reprezentaciju naviru suze na oči. Dakle, Bosna i Hercegovina večeras počinje svoj drugi nastup na svjetskim prvenstvima. Prvi put Zmajevi su igrali 2014. godine u Brazilu, kada su nastup završili u grupnoj fazi. U tri utakmice ostvarili su jednu pobjedu i dva poraza. Uz gol razliku 4-4, BiH je tada izgubila od Argentine 1-2, zatim od Nigerije 0-1, a potom savladala Iran 3-1. Kanada je ovoga turnira dva puta igrala na svjetskim prvenstvima, 1986. u Meksiku i 2022. godine u Kataru, a 2026. nastupa kao jedan od domaćina. U dosadašnjih šest mundijalskih utakmica Kanada nema pobjedu ni remi, uz šest poraza i gol razliku 2-12. Kanađani su 1986. završili turnir bez postignutog gola, dok su 2022. u Kataru postigli prva dva gola u historiji nastupa na svjetskim prvenstvima. Evo, čujemo, cijenjeni slušalci, dakle, gol Edin Džeko, naš dijamant. Nadam se da će večeras sve dati od sebe. Moraju to zbog navijača, zbog mladosti, zbog generacija koje prate, gledaju, od onih najmanjih, što bi se reklo, pa do onih najstariji. Evo, večeras san koji čekamo 12 godina, poštovani cijenjeni slušalci, nadam se da će nam se ostvariti ovaj san. Mislim da je to, da su to zaslužili svi Bosanci i svi Hercegovci. Evo, nadam se da ste pratili putem malih ekrana ankete novinara. Zaista, evo, suze su mi potekle kada sam čula koliko su zaista ovi naši nogometaši ujedinili sve nas, ovu našu Bosnu i Hercegovinu. Zaista, sve su bili pozitivni komentari i svaka čast zaista svim ljudima na

Evo, bila je to navijačka od Amre za sve vas, cijenjeni slušalci. Fudbalska euforija prisutna je širom svijeta, naredni mjesec dana glavna tema biće najvažnija sporedna stvar na svijetu, veliko svjetsko prvenstvo koje se igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Svoj plasman na smotru najbolji selekcija svijeta izborila je reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja je kroz baraž ostvarila dvije velike pobjede, prvo protiv Velsa, potom protiv Italije za historijski drugi plasman na svjetsko prvenstvo. Scene dočeka fudbalera stručnog štaba u Sarajevu i dalje se prepričavaju, a

Nema sumnje da će se o tom uspjehu još dugo govoriti. Zmajevi će nastupati u grupi B gdje ih već večeras očekuje duel protiv Kanade, nakon čega slijede susreti sa Švicarskom i Katarom. Biće to prilika da Bosna i Hercegovina po prvi put izbori plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Podsjetimo, na mundijalu 2014. godine u Brazilu, reprezentacija Bosne i Hercegovine zaustavljena je u grupnoj fazi nakon poraza od Argentine i Nigerije, dok je u posljednjem kolu savladala Iran. Tokom proteklih dana ekipe novinara razgovarala je sa bivšim reprezentativcima, trenerima, sportskim komentatorima i poznatim ličnostima. Gotovo svi dijele optimizam pred nastup Zmajeva. Naša reprezentacija objektivno ima realne šanse za prolazak dalje. Respektujem sve protivnike, ali više respektujem našu reprezentaciju. Čak ni Švicarskoj danas ne bih dao neku veliku prednost u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, rekao je nekadašnji selektor Bosne i Hercegovine i proslavljeni fudbaler Mehmed Baždarević. Vječiti sam optimista, vjerujem da ćemo na svjetskom prvenstvu uspjeti proći grupu, a ja priželjkujem da dođemo čak i do četvrtfinala. Sergeju Barbarezu, njegovom stručnom štabu, momcima, želim puno sreće i da nas još mnogo puta obraduju, poručuje poznati BH pjevač Enes Begović. Evo čija se pjesma pjevala na stadionima, poštovani i cijenjeni slušalci, imali ste priliku da čujete. Dakle, kako to rade navijači koji su imali priliku da evo gledaju utakmice na Bilinom polju i na Koševu što se tiče naše države. Kaže, draga Elma, osjećam uzbuđenje u tvom glasu dok sve ovo čitaš o našim Zmajevima. Trebamo biti ponosni na roditelje koji su odgojili svoju djecu da im je Bosna u srcu. Hajde Bosno, ti to možeš na krilima svojih navijača, poljem se širi miris Ljiljana, neka ih ponesu emocije jer domovina je samo jedna, jedina. Evo kaže naša slušateljka Besima, kojoj se zaista zahvaljujemo na ovim riječima. Naravno, u mom glasu se osjeća ta emocija, osjeća taj ponos, taj prkos bosanski, to sve što nas vodi. Dakle, evo, samo treba da poletimo, jer danas je poseban dan za sve nas. Naravno, evo, sve one pjesme koje su se i do sada pjevale i slušale, navijačke pjesme koje, evo, sa sobom nosimo u srcu, naravno, to sve prenosimo, svu tu pozitivnu energiju prenosimo na naše drage Zmajeve kojima večeras želimo svu sreću i naravno do pobjede. Pišite nam, cijenjeni slušaoci, ovo je danas posebno, evo, čekamo i vaše pozive, dakle, naše telefonske linije su otvorene za sve vas. Želimo vaš komentar, podijelite s nama sve ove emocije ovoga današnjeg dana. Evo, dijeli nas nekoliko sati večeras od utakmice, šta reći, sretno, uživajte, evo, čekamo sve vaše pozive i poruke.

0: I dalje ste uz jutarnji program, cijenjeni slušalci, evo imamo vaših poruka, poziva putem našeg fiksnog kontakt telefona, evo zvala nas i Senija, kaže sretno zmajevima, Senija kaže da čuvam glas, Senija od glasa danas nema ništa, dakle od navijanja, od svega onoga što tek slijedi, zatim Mehina također našim zmajevima poželjela je sve najbolje od srca, kaže evo što god stavite, bit će dobro. Naravno ono što evo slušam u nastavku i što su poželjeli naši slušaoci, naši navijači, a to je Josip Pejaković, a kako bola nema Bosne, a Drina teče, a Una teče.
1: Kako bola nema Bosne? Kako? Kako bola nema Bosne? A Neretva huči. Kako bola nema Bosne, a Miljacka teče. Kako bola nema Bosne, a Sana ide. Ti misliš da ona ne ide, ali sagni se hajvanu, pogledaj. Ide Sana, ide Sava, ide Drina, ide Ukrina, ide Vrbas, ide Bosna, ide Miljacka. Ide željeznica, ide ugar, u njega utiče i lonska, tu riba ima, tu si ti trebao ribe fatat, a ne moju kuću rušit. Ti si trebao otić na Unu, zasjest i zapjevat, ah me raka u večeri dane, a ne se fata granata i djecu po gradovima ubijat, sram te bilo. Da imaš imalo duše ko što je nemaš, ti bi znao, dok god te rijeke teku, Bosne ima, a vala i Hercegovine. A tebe nema ni u onoj šubi na ovom plafonu, gdje se džahkat hajvani zavlače, jer u mojoj šubi na ovom plafonu i kad se hajvani zavlače, postaju domaće životinje, a ti ni to ne moreš, znaš, joj, kad te nako, jel za mali, jel za veliki nožni prs vešim kanafom, pa te pustim niz Vrbas, kako ću te popiti pivo moja nula. I zapjevat, ko što mi nikad niko zapjevao nije, aj, otkako je.

I dalje ste uz jutarnji program i dalje smo uz navijačke pjesme, cijenjeni slušalci, naravno vaše muzičke želje. Piše nam Remza i Husein, kaže: dobro jutro programsko-tehničkoj ekipi Radija sa dušom i za dušu i svim našim vjernim i redovnim slušalcima i slušateljkama, ma gdje bili. Želim našim zmajevima veliku sreću, uspjeh u svakoj utakmici, ako može jedna navijačka hvala. Evo ide navijačka i od Remze, Huseina, Senije, Mehine, sve vas koji nas pratite i slušate ovoga jutra. Očekujemo još poruka, očekujemo još poziva ovoga jutra. Evo da podijelite ovu radost s nama za naše zmajeve, za večera, za sreću.

Evo, bila je to navijačka u nastavku jutarnjeg programa. Fudbalska reprezentacija večeras u 21 sat starta svoj nastup na svjetskom prvenstvu protiv domaćina Kanade. Evo, novinari su pitali, dakle, razgovarali su mnogim gradovima, pa evo, između ostalog, pitali su Sarajlije što očekuju od nje i svi su puni optimizma, očekuje se pobjeda, a neki misle i da će biti uvjerljiva. Jedan navijač Zmajeva je rekao da strijelac nije bitan, ako treba neka gol zabije i golman Nikola Vasilj. Evo, dakle, bilo je i takvih komentara, poštovani i cijenjeni slušalci, a evo, znate da smo jučer čitali, malo smo se i smijali, da je Magarac Einstein prognozirao rezultat utakmice Bosne i Hercegovine Kanada. Magarac Einstein, zvani Aki, dakle, stavljene su dvije kante sa hranom i sa zastavom Bosne i Hercegovine Kanade i Magarac Aki je prvo prišao sa kantom na kome je zastava Bosne i Hercegovine, evo što je znak da ćemo pobjediti. Evo, ja sad razmišljam, kada se mi osjećamo sad ovako prije pred utakmicu, onda ljudi moji, šta očekujemo ako zaista zabijemo gol, ako pobjedimo, znači, ne znam, evo, ovako je ludnica, ludilo, a kako će tek biti ako se zabije gol, evo što je rekao jedan Sarajlija, pašće Kanada, pa neka ga i Vasilj zabije gol. Dakle, samo nek se igra veselo, sretno, cijenjeni slušalci, ostanite s nama, ispunjavamo i dalje vaše muzičke želje, pišite nam, imate još vremena i dalje.

Evo, tako je, navijačko ludilo je već počelo, cijenjeni slušalci, a znate da je okupljanje večeras od 20 sati ispred tržnog centra Bingo. Dakle, 20 sati, to je startno mjesto, tržni centar Bingo, gdje će se polako pješice uputiti ka gradu, ka gradskoj bini na ulici Trg Šehida u Bosanskom Petrovcu. Dakle, pješice polako će se do grada gdje će se evo na otvorenom gledati utakmica na velikom LED ekranu. Dakle, evo svi oni koji žele, lijepo je vrijeme, pridružite se večeras o 20 sati, dođite, došetajte do tržnog centra Bingo, dakle ispred onog platoa Binga, tu će se okupiti, vjerujemo najviše će biti omladine, ali nadam se i onih stariji koji evo navijaju srcem i dušom za Bosnu i Hercegovinu. Dakle, večeras 20 sati, dođite da zajedno prošetamo do grada, do gradske bine, ulici Trg Šehida u Bosanskom Petrovcu, gdje će se gledati utakmica na otvorenom. Svakako, ponesite zastavice, šalove, dresove, sve ono sa natpisima reprezentacije Bosne i Hercegovine. Ovo je nova reprezentacija sastavljena od momaka čije vrijeme tek dolazi, a samim plasmanom na mundijal već su napravili ogroman uspjeh. Smatram da je veoma važno da javnosti navijači ne stvaraju prevelik pritisak na momke, a oni će, siguran sam, na terenu dati svoj maksimum, rekao je sportski komentator Anel Đanković, koji je ostao posebno upečatljiv nakon emotivnog komentara tokom polufinala baraža protiv Velsa. Kako i ne bi. A Novak Đoković iznio je svoju prognozu za svjetsko prvenstvo. Njegov odabir iznenadio je mnoge jer u finalu ne vidi vele sile poput Argentine, Brazila ili Francuske. Prema njegovom mišljenju, naslov prvaka svijeta osvojit će Portugal pobjedom protiv jednog od

domaćina Meksika. Kaže, podsjećanje radi, iskusni teniser pratio je susret zmajeva u baražu za svjetsko prvenstvo kada su fudbaleri Bosne i Hercegovine savladali Italiju u penal drami i osigurali plasman na smotru najbolji. Evo, čuli smo prognoze i našeg tenisera Novaka Đokovića. Cijenjeni slušalci, i dalje pratite jutarnji program. Evo, ako imate još kakvi želja, slobodno nam pišite, a mi slušamo navijačke pjesme u nastavku jutarnjeg programa. Ostanite s nama.

Evo, već smo pomenuli okupljanje ispred Binga, a evo Bingo trgovine povodom prve utakmice fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu rade skraćeno. Riječ je o simboličnom gestu kojim želimo našim zaposlenicima omogućiti da zajedno sa svojim porodicama, prijateljima prate utakmicu i bodre reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Bingo DOO Tuzla. Evo, čuli ste, cijenjeni slušalci, okupljanje ispred Binga u 20 sati, dakle, vjerujemo da će biti najviše omladine sa šalovima, dresovima, zastavama Bosne i Hercegovine, koji će onako lijepo pješice prošetati do grada, do gradske bine koja se nalazi u ulici Trg Šehida u Bosanskom Petrovcu, gdje će biti veliki LED ekran na kojem će se gledati utakmica na otvorenom. Evo, to je taj sat vremena, taman dok se dođe, dok se prošeta polako uz pjesmu. Nadam se, evo, da će to biti pravo ludilo i prava navijačka atmosfera u Bosanskom Petrovcu. Izađite, podržimo reprezentaciju Bosne i Hercegovine na ovaj način u našem malom Bosanskom Petrovcu. 9 sati i 1 minuta.

0: Mladost, ponos i novi početci. Jedno predivno srednjoškolsko poglavlje se završava, a naši maturanti su spremni da zakorače u novu, uzbudljivu budućnost. Sa velikim zadovoljstvom prenosimo najavu za najvažniju večer u životu jedne divne generacije. Mješovita srednja škola Bosanski Petrovac proslavlja svoju matursku večer. Ovo je trenutak da zajednički proslavimo njihov trud, neprospavane noći nad knjigom, ali i prijateljstva i uspomene koje će nositi kroz cijeli život. Datum subota 13. juni u 19. sati matursko veče Mješovite srednje škole Bosanski Petrovac. Pozivamo sve sugrađane, porodicu i prijatelje da svojim prisustvom, osmijesima i aplauzima podrže našu mladost na ovom svečanom ispraćaju. Budimo dio njihove priče i poželimo im sretan put u predivnu budućnost koja ih čeka. Čestitke svim maturantima.
1: Slušajte radio Bosanski Petrovac.
0: Općinski načelnik objavljuje javni poziv za održavanje javne rasprave o nacrtu izmjena i dopuna budžeta opštine Bosanski Petrovac za 2026. godinu. Obavještavaju se građane općine Bosanski Petrovac da je općinsko vijeće na nastavku 8. vanredne sjednice održane dana 5.6.2026. godine usvojilo nacrt izmjena i dopuna budžeta opštine Bosanski Petrovac za 2026. godinu i donijelo zaključak da se objavi javni poziv za održavanje javne rasprave. Javna rasprava o nacrtu izmjena i dopuna budžeta opštine Bosanski Petrovac za 2026. godinu održat će se u vijećnici opštine Bosanski Petrovac u sljedećem terminu. 15.6.2026. godine ponedjeljak u 15 sati. Javni poziv za održavanje javne rasprave je objavljen na oglasnoj ploči općine putem lokalnog medija Radije Bosanski Petrovac i web stranice općine Bosanski Petrovac. Zainteresovani građani u vidu teksta nacrta navedenog dokumenta mogu dobiti u zgradi općine na infopultu, a iste mogu preuzeti sa web stranice općine www.bosanskipetrovac.gov.ba. Svi amandmani koji pristignu na protokol općine Bosanski Petrovac i mail adresu općine opcina bppr@bih.net.ba na propisano

obrascu do 19.6.2026. godine do 15 sati i 30 minuta predlagač budžeta će uzeti u razmatranje. U potpisu služba za financije, budžet i računovodstvo Adnan Hadžić i općinski načelnik Mahmut Jukić.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Načelnik općine objavljuje javni poziv za novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2026. godinu. Ciljevi javnog poziva u programu novčani podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju i veterinarstvu za 2026. godinu realizovat će se prioritetne mjere novčanih podrške po modelu poticaja proizvodnji, ruralnom razvoju i veterinarstvu u sklopu mjera i strategije razvoja općine Bosanski Petrovac za period 2021-2027. godina, koji trebaju doprinijeti ispunjavanju sljedećih ciljeva. Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i povećanje obima korištenja poljoprivrednog zemljišta sa ciljem jačanja konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu. Intenziviranje poljoprivredne proizvodnje unapređenjem stanja u oblasti stočarske proizvodnje, proizvodnja goveđeg mesa i mlijeka, povećanje stočnog fonda. Razvoj i povećanje plasteničke proizvodnje, povećanje prihoda,

Da, kao i poboljšanje uslova na gazdinstvima registrovanih obrtnika u poljoprivrednoj proizvodnji. Uspješno unošenje genetskog materijala, povećanje broja kvalitetne teladi, intenziviranje proizvodnje mesa i mlijeka, kontrola zdravstvenog stanja mliječnih grla. Osiguranje stabilnog poljoprivrednog dohotka, omogućavanje adekvatnog životnog standarda poljoprivrednih proizvođača. Direktna pomoć malim poljoprivrednim proizvođačima koji žele povećati kapacitete svoje proizvodnje do nivoa koji će im obezbijediti pristup federalnim i kantonalnim novčanim sredstvima predviđenim za poljoprivrednu proizvodnju. Raspodjela sredstava. Dio sredstava predviđen budžetom za 2026. godinu rasporedit će se kako slijedi. Sufinanciranje troškova kupovine repromaterijala, mineralna gnojiva i zaštitna sredstva za jesenju i proljetnu sjetvu 2025-2026. godina 38.000 konvertibilnih maraka. Sufinanciranje dijagnostike ovaca i koza za poljoprivredne proizvođače koji prvi put ulaze u sistem poticaja 5.000 konvertibilnih maraka, ukupno 43.000 konvertibilnih maraka. Pravo učešća, financijska sredstva odobrena budžetom općine Bosanski Petrovac odobravat će se fizičkim i pravnim licima koji ispune opće i posebne kriterije. Kriteriji za raspodjelu sredstava, opći kriteriji, pravo na podršku ima klijent koji je državljanin Bosne i Hercegovine, pravno ili fizičko lice, ima prebivalište u Bosanskom Petrovcu, a koje je registrovano za poljoprivrednu proizvodnju. Ostvario poljoprivrednu proizvodnju ili drugu djelatnost na teritoriju općine Bosanski Petrovac, propisan programom novčanih podrški za 2026. godinu. Upisan u registar poljoprivrednih gazdinstava ili registar klijenata, izvršio ažuriranje podataka do 31.3.2026. godine. Ispunio posebne propisane kriterije iz programa novčanih podrški poljoprivredi, ruralnom razvoju i veterinarstvu za 2026. godinu, te kriterije iz ostalih zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za period 1.1.2026. godine do 31.12.2026. godine, da izmirio obaveze prema općini koje su propisane odlukama općinskog vijeća. Posebni kriteriji su financiranje troškova kupovine repromaterijala, mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava za jesenju i proljetnu sjetvu 2025-2026. godina. Pravo na novčanu podršku imaju poljoprivredni proizvođači koji su jesen 2025. godine i proljeće 2026. godine zasijali ratarske kulture na minimalno 1 hektaru i 2 hektara. Visina novčane podrške za poljoprivredne proizvođače predviđena je u rasponu od 250 do 800 konvertibilnih maraka u zavisnosti od obrađene i zasijane površine. Iznos koji će se isplatiti poljoprivrednim proizvođačima zavisit će od broja prijava. Za ostvarivanje prava na novčanu podršku po objavljenom javnom pozivu proizvođači su obavezni dostaviti zahtjev na propisanom obrascu. Napomena računi o kupljenom repromaterijalu provjerit će se u službenoj evidenciji. Javni poziv za ovu mjeru otvoren je do 26.2026. godine. Sufinanciranje dijagnostike ovaca i koza za poljoprivredne proizvođače koji prvi put ulaze u sistem poticaja. Pravo na novčanu podršku imaju poljoprivredni proizvođači koji imaju sjedište na području općine Bosanski Petrovac, koji su upisani u RPG i RK i koji ulaze u sistem poticaja u proizvodnji rasplodne stoke ovce i koze sa minimalno 50 grla. Financijska sredstva odobrena budžetom općine Bosanski Petrovac refundirat će se poljoprivrednom proizvođaču nakon što se izvrši dijagnostika ovaca i koza koja je obavezna prilikom prijave stada na sistem poticaja. Refundirani će se 50% cijene koštanja usluge, refundirat će se 50% cijene koštanja usluge, odnosno 10,50 konvertibilnih maraka po grlu. Za ostvarivanje prava na novčanu podršku proizvođači su obavezni ažurirati podatke u RPG i RK za 2026. godinu te po objavljenom javnom pozivu u zahtjev dostaviti sljedeću dokumentaciju. Zahtjev na propisanom obrascu, kopija fiskalnog računa o izvršenoj usluzi od nadležne veterinarske stanice za tekuću proizvodnu godinu.
Uvid u ostvarenu proizvodnju kao i kompletna dokumentacija sa kojom su proizvođači aplicirali prema Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva,

0: dostupni su u službenoj evidenciji. Javni poziv za ovu mjeru otvoren je do 26.2026. godine. Po podnesenim zahtjevima za sve stavke, komisija formirana od strane općinskog načelnika sačinit će listu korisnika i izvršiti obračun iznosa podrške za svakog korisnika. Po potrebi će se izvršiti proporcionalno umanjenje ili uvećanje iznosa, a u skladu sa raspoloživim sredstvima i broju prijava donijeti akt o odobravanju isplati sredstava te iste proslijediti službi za financije, budžet i računovodstvo radi isplate. Po podnesenim zahtjevima za sve stavke, komisija formirana od strane općinskog načelnika sačinit će listu korisnika i izvršiti obračun iznosa podrške za svakog korisnika. Neblagovremene i nepotpune prijeve neće se uzeti u razmatranje. Po potrebi će se izvršiti proporcionalno umanjenje ili uvećanje iznosa, a u skladu sa raspoloživim sredstvima i donijeti akt o odobravanju isplati sredstava, te iste proslijediti službi za financije, budžet i računovodstvo radi isplate. Dostavljanje prijava se vrši lično predajom zatvorenih koverata na protokol općine Bosanski Petrovac ili putem pošte općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110 77250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava na javni poziv za novčane podrške u poljoprivredi za 2026. godinu. Na poleđini koverte navesti ime i prezime, tačnu adresu i mjeru za koju se aplicira. Sve dodatne informacije za javni poziv mogu se dobiti u službi za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu u kancelariji broj 38 ili na broj telefona 037 883 604. Obradio Zdravko Radošević, a u potpisu općinski načelnik Mahmut Jukić.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: Dragi naši slušaoci, građani Bosanskog Petrovca, dočekali smo novi pohod naših zmajeva na najvećoj sceni. Pozivamo sve građane, sve vas, da napunimo trg i zajedno podržimo reprezentaciju u prvoj utakmici protiv Kanade.

0: Izgradnja kapaciteta u odabranim JLS u BiH koji vode ka popu...
1: Novi pogodak

emisija Izaberi zdravlje. 11 sati 10 minuta, poštovani i cijenjeni slušalci, evo ponovo se vraćamo vama, dijeli nas nekoliko sati od utakmice. Dakle, ono što se zaista može vidjeti u našem gradu, to su dresovi, zastave, što od onih najmlađih vrtića, javne ustanove Dječji vrtić Bosanski Petrovac, koji su prošetali gradom svi u dresovima, svi sa zastavama Bosne i Hercegovine, tako i osnovci iz osnovne škole Ahmet Romadžić iz Bosanskog Petrovca. Ono što mi možemo poslati i podršku našim zmajevima, svakako to je pjesma koja se evo čuje na talasima radija Bosanski Petrovac kroz jutarnji program. Evo, rekli ste da je jutarnji program jutros bio fantastičan. Hvala vam od srca svima vama koji nas pratite i slušate. Nadam se evo da ćete biti s nama i u nastavku našeg programa. Evo, još jednom da podsjetimo, cijenjeni slušalci, za večeras u 20 sati je okupljanje ispred Binga za sve one koji žele da evo pješice lagano idu prema centru grada do gradske bine, gdje će se evo svakako i gledati utakmica na otvorenom, pa evo pozivamo sve vas, dakle dođite u 8 sati večeras ispred Binga da se okupi. Naravno, evo, najviše će tu biti omladine, mladosti, naravno i oni stariji, pa da se polako prošeta uz pjesmu do gradske bine u gradu, koja se nalazi u ulici Trg Šehida u Bosanskom Petrovcu, gdje će biti postavljen veliki led, dakle panel, gdje će se moći gledati utakmica na otvorenom. Mi smo evo danas prošli jednu anketu, pa ćete svakako to čuti u našoj današnjoj emisiji. Da vas podsjetimo, znate da je to emisija petkom o sportu. Ono što donosimo u nastavku je emisija Izaberi zdravlje. Danas govorimo o šumskim jagodama. Šumske jagode i zdravlje ponajprije su povezani zahvaljujući visokom udjelu vitamina C i drugim spojevima koji štite od oksidativnog stresa. Milenijalci i oni stariji svakako pamte djetinstvo izvan grada, igranje na rubovima livada i šuma. Posebna radost bila je pronaći šumske jagode koje su se jele direktno iz prirode. Sitne, ali nutritivno bogate, prava su super hrana na rubnim dijelovima šume, livadama i brdskim područjima. Danas ih, nažalost, ne viđamo toliko često i zapravo je pravo čudo naići na šumsku jagodu čak i tamo gdje je pamtimo od djetinstva. U svjetlim šumama i na osunčenim proplancima najradije raste ovo samoniklo voće. Sezona šumskih jagoda ne traje dugo, uglavnom od svibnja do srpnja, ali na to utječe nadmorska visina kao i sama klima, koja je posljednjih godina vrlo promjenjiva i ide u ekstremne. Vrt, balkon ili tegla mjesta su gdje možemo imati ovo preukusno sitno voće. Još jedna dobra vijest je da su šumske jagode otpornije odnosno na klasične uzgojene jagode i nije im potrebno toliko njege. Ono što će im posebno odgovarati su dobro drenirano tlo, umjerena vlaga i polusjenu. Kako su povezane šumske jagode i zdravlje? Šumske jagode ne sadrže puno kalorija, tek oko 30 kalorija na 100 grama, baš kao i obične jagode. Također, na 100 grama sadrže oko 7 grama ugljikohidrata, 2 grama vlaka, na visok udio vitamina C, folat, kali, polifenole i antioksidanse. Jesu li šumske jagode ljekovite? Kada su u pitanju šumske jagode i ljekovito, zahvaljujući polifenolima i flavonoidima, šumske jagode bore se protiv oksidativnog stresa, a to znači da doprinose zaštiti stanica od oštećenja, imaju potencijal smanjiti rizik od kroničnih bolesti, a time i usporavaju proces starenja. Jagode se poznate po tome da sadrže visok udio vitamina C, koji je i antioksidan sam po sebi, što znači da jačaju imunitet, pridonose lakšoj borbi protiv infekcija i doprinose zdravlju kože, ali i ljepoti, budući da je vitamin C važan za sintezu kolagena. Zbog kalija, šumska jagoda pogodna je za regulaciju krvnog tlaka, ali općenito za zaštitu kardiovaskularnog sustava. Iako ih najradije jedemo cijele, što se i preporučuje, izvrstan su dodatak smutijima kada želimo neki lagani ljetni desert.

Evo kako ih iskoristiti u prehrani i na što treba pripaziti, odličan su dodatak jogurtu ili kefiru u zobenim kašama, u proteinskim palačinkama, domaćim desertima, džemovima i salatama. Primjena im je svestrana, stoga je dobro iskoristiti njihovu kratku sezonu s obzirom na to da spajaju najbolje i okus i nutritivnu vrijednost. Ako ih pronađete u prirodi, ipak je dobro da ih najprije operete i ne jedete neoprane. Osobe koje imaju problem sa bubrežnim kamencima trebaju pripaziti na količinu. Također osobe koje su alergične na jagode morat će ih izbjegavati. Evo čuli smo, poštovani i cijenjeni slušalci, mislim da je sada rijetkost, ali mislim da ih ima. Neko ih i uzgaja kod svojih kuća, domova, nema ih poprilično puno, ali evo što bi se reklo, za svoje domaćinstvo. Evo, nadam se da vam je interesantna tema. Dakle, jagode kao lijek preporučuje se za liječenje zatvora i tegobe koja se nazivaju lijena crijeva, zatim za liječenje reumatizma, jetre, anemije i nervoze. Šumske jagode uspješno otklanjaju simptome proljetnog umora, pročišćavaju organizam, njeguju kožu lica i tijela, a mogu ih upotrebljavati i dijabetičari. Jedina mana ovog voća jeste ta da kod izuzetno osjetljive osobe da može izazvati alergijsku reakciju. Čaj od lišća šumske jagode čisti krv, jetru, bubrege i umiruje nervni sistem. Za njegu lica priprema se maska od šumskih jagoda tako što se desetak plodova propasira i pomiješa sa malo mlijeka. Drži se na licu 2-3 sata ili još bolje tokom cijele noći, a ujutro ispere mlakom vodom. Ova maska čisti i osvježava lice, a koži daje lijep ten. Šumske jagode pospješuju cirkulaciju pa mogu biti dobar saveznik u borbi protiv celulita. Šumske jagode su jedna od 400 do sad poznatih vrsta jagoda u svijetu. Iako su plodovi obične šumske jagode znatno sitniji od domaće gajene jagode, treba znati da u sebi ipak sadrže mnogo veću koncentraciju hranjivi i ljekoviti materija. Zbog prelijepog izgleda, mirisa i ukusa, šumska jagoda spada u najomiljenije divlje biljke. Šumske jagode moguće brati od maja do augusta. Ovo voće bogato C vitaminom u toj mjeri da jedna šaka šumskih jagoda zadovoljava dnevne potrebe organizma za ovim vitaminom. Pored toga sadrži vitamine B grupe, vitamin E, karoten, flavonoide, gvožđe, kalcijum, kalijum, fosfor, mangan, tanin, triterpen i pentozan. Samo prisustvo mangana u jagodama povoljno utiče na kompletan metabolizam, mozak i nervni sistem, krv i koštanu masu. Šumske jagode sadrže elaginsku kiselinu koja sprečava prelazak zdravih ćelija u maligne. Da bi se što bolje sačuvale hranjive ljekovite materije, šumske jagode treba prati samo kratko, nikako pod jakim mlazom vode i to neposredno prije jela. Ako se odlučite da sušite plodove, kada završi sušenje, smjestite ih u platnene ili jutene vreće i skladištite u tamnom i suhom ormariću ili špajzu. Evo, čuli ste o šumskim jagodama, koliko su dobre kao lijek. Naravno da ih je sada sve manje i manje, ali evo, ako ih negdje nađete u prirodi, onda svakako iskoristite, uberite i evo, lagano ih operite i naravno uživajte u slasti. Cijenjeni slušalci, hvala vam za pažnju. Ostanite s nama u nastavku onako kako sam vam i najavila. Dakle, za sve vas koji želite večeras da idete pješice od tržnog centra Bingo u Bosanskom Petrovcu pa sve do gradske bine koja se nalazi u ulici Trga Šehida u Bosanskom Petrovcu, gdje će se na velikom LED ekranu gledati utakmica Bosna i Hercegovina Kanada, onda polako lijepo došetajte do Binga, pridružite se toj svoj koloni mladosti, ljudi i naravno prošetajte polako uz pjesmu, ja se nadam, zastave, šalove, sve ono evo što simbolizira fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine, naravno i državu Bosnu i Hercegovinu. Naravno, sa pjesmom ćemo polako istići do gradske bine, ulica Trg Šehida u Bosanskom Petrovcu, gdje ćemo se okupiti i polako sačekati tih 9 sati. Mislim da će te posljednje minute zaista onako sporo da proteku, ali evo, dočekat ćemo se, nadam se. Ne znam šta reći, cijenjeni slušaoci, toliko je nekakva euforija, toliko smo...

ne može se nikako opisati ovaj današnji dan, svi ovi trenuci kroz šta prolazimo. Naravno, uz našu reprezentaciju, uz naše zmajeve, evo danas je i Bosanski Petrovac u znaku toga. Ostanite s nama, uživajmo, idemo, dijeli nas još samo nekoliko sati, poštovani i cijenjeni slušalci, od tog meča kojeg smo sanjali, dosanjali nakon 12 godina. Nadamo se pobjedi i naravno zmajevi, sretno, sretno!

0: Ivković Tuzla na pitanje federalnog zastupnika Admira Čavalića. Prema zvaničnom dokumentu od 6. juna 2026. godine u dispanzeru za zdravstvenu zaštitu školske djece i omladine registrirano je 13.300 korisnika zdravstvene zaštite. O njima brine ukupno 5 ljekara, od kojih su 2 specijalisti porodične medicine, a 3 doktori medicine. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas od 21 sat igra svoju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu u Torontu protiv Kanade, a iz tog razloga sve bingo trgovine u Bosni i Hercegovini radit će skraćeno do 20 sati i 30 minuta, dok se cijela Bosna i Hercegovina sprema za dugo očekivanu sportsku večer i veličanstvenu promociju naše zemlje na svjetskoj pozornici. Bingo zaposlenicima želi omogućiti da na vrijeme stignu zauzeti svoje mjesta pred ekranima, okupiti porodicu i prijatelje te zajedno navijeti za naše zmajeve. Zbog toga su donijeli odluku o skraćenom radnom vremenu svojim prodavnicama. Svaki naš uspjeh isključivo je zajednički. Zato danas zauzmimo pozicije i zajedno bodrimo naše, poručili su iz Binga. Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez obratio se javnosti posljednji put u oči prve utakmice zvajeva na svjetskom prvenstvu koje ćemo danas igrati u Torontu protiv domaće selekcije Kanade. Reporteri portala Clix.ba su prisustvovali konferenciji za medije u Torontu na kojoj je Barbarez prvo govorio o promjeni u igračkom kadru u oči samog prvenstva. Prije dva dana Nidal Čelik je povrijedio meniskus. Morat će to operativno završiti. Umjesto njega upao je Arjan Malić u kadar ti 26 igrača za svjetsko prvenstvo. Ovo je najveća utakmica za mene. Stvarno sam sretan što sam ovdje, što mogu biti dio ove priče. Svi smo spremni, željni, imamo srce pokazati najbolje. To su atributi koji su bili naši i koji će uvijek biti uz nas, rekao je Barbarez, pa dodao: mi smo mala država, tek nam je drugo prvenstvo. Sigurno da imamo epitet ekipe koja nije favorit u mnogo utakmica, ali ako pogledate mojih prvih 20 utakmica, samo su dvije reprezentacije protiv koje smo igrali, a da su bili rangirani ispod nas. Onda ćete znati vrednovati sve što smo uradili. 12 godina nakon noći na Marakani, reprezentacija Bosne i Hercegovine ponovo je na najvećoj fudbalskoj sceni. Zmajevi večeras od 21 sat po srednjoevropskom vremenu, odnosno 15 sati po lokalnom vremenu, na stadionu BMO Field u Torontu igraju protiv Kanade u prvom kolu grupe B svjetskog prvenstva. Biće to utakmica posebne težine za obje selekcije. Kanada kao domaćin turnira ulazi sa velikim očekivanjima pred svojim navijačima, sa jasnom željom da konačno napravi rezultat koji će nadmašiti dosadašnju skromnu mundijalnu historiju. Bosna i Hercegovina sa druge strane dolazi sa emocijom povratka, ali i sa ambicijom da se ovog puta ne zaustavi samo na lijepoj priči o plasmanu. Elvedin Šečić, navijač iz Bugojna koji živi i radi u Norveškoj, a čija je fotografija sa podignutim rukama u dovi tokom dramatične utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine u Kardifu, obišla region i ganula hiljade ljudi, još jednom je pokazao svoju ljudsku veličinu. Nakon što je kao znak zahvalnosti za iskrenu podršku reprezentaciji Bosne i Hercegovine i ljubav prema domovini nagrađen putovanjem na Umru, Šečić je donio odluku koja je oduševila mnoge. Umjesto da nagradu iskoristi za sebe, odlučio je da je pokloni jednom džematli iz Srebrenice. U Bosni danas više oblačnosti prije podne. U jutarnjim satima rijetko na istoku i centralnim područjima može pasti malo kiše. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. U Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje razvedravanje. Više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine. Vjetar u Bosni većinom slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura koja će oslabiti u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu do 16, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu do 27 stepeni. Bile su ovo vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
3: From Bosnia, take me to America.
0: Dragi naši slušaoci, građani Bosanskog Petrovca, dočekali smo novi povod naših zmajeva na naj

0: Medina željno iščekuje. Nekada čovjek ulaže godine truda na jednom mjestu, a ne vidi ploda. Allah je možda već pripremio druga vrata, druga srca i druge ljude koji će prihvatiti ono što drugi odbijaju. Možda se nekada u životu jednostavno nalaziš na pogrešnom mjestu okružen pogrešnim ljudima. Braćo i sestre, iako je bio Allahov poslanik i primao objavu, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem hidžru je isplanirao do najsitnijih detalja. Odredio je vrijeme izlaska, mjesto skrivanja, vodiča, snabdijevanje i tragove koji će zbuniti progonitelje. To nas uči da oslanjanje na Allaha ne znači prepuštanje svega Allahu i zapostavljanje svoga truda. Nema mjesta naivnosti kada imaš posla sa pokvarenjacima ovoga svijeta. Planiraj svoju misiju, pa makar bio i vjerovjesnik. Zanimljivo je da prije nego što je poslanik bio protjeran iz Mekke, Islam nije ostao zatvoren unutar njenih granica, već je pustio korijenje u Abesiniji, Medini i drugim krajevima. Istina se ne može zatvoriti niti ugasiti. Što je više pokušavaju ugušiti, ona pronalazi nove puteve do ljudskih srca. Allah je htio da u tim teškim trenucima leđa njegovog poslanika čuvaju ljudi koje su mnogi smatrali običnim i slabim. Amir ibn Fuheira čuvao je stoku i prikrivao tragove. Esma bint Ebu Bekra nosila je hranu i rizikovala vlastitu sigurnost. Tako nas hidžra uči da u službi vjere svako ima svoje mjesto. Nisu svi govornici, nisu svi vođe, nisu svi učenjaci, ali svako može biti važan zupčanik u velikoj mašini. I kada onaj najmanji ne funkcioniše, ne funkcionišu ni ostali. Najvažnije je da čovjek ne podcjenjuje sam sebe. Braće i sestre, oni koji su progonili poslanika, mislili su da su moćni i nepobjedivi. Međutim, samo nekoliko godina kasnije, većina njihovih vođa bila je uništena. Ebu Džehl, Utbe i drugi završili su tamo gdje završava svaki nasilnik. Allah kaže, oni samo sebe upropaštavaju, a da i ne osjećaju. Tirani često sami požuruju vlastitu propast. Svaki Ebu Džehl ima granicu u svom nasilju i zulom. Posebna pouka hidžre jeste i to da ona nije bila samo spasavanje vlastitog života. Kada je poslanik stigao u Medinu, njegovi ashabi u Abesini poželjeli su da mu se pridruže, ali ih je zadržao još 7 godina. Zašto? Zato što hidžra nije samo spasavanje sebe. Ona je nastojanje da se ljudi izbave i upute Allahu. Hidžra nije bila bijeg od odgovornosti, nego preuzimanje odgovornosti. Ako budeš iskren u svojoj hidžri, Allah će te sačuvati od svakog surake. Ne boj se. Nakon svake etape koju pređeš radi Allaha, negdje te čeka šator sa mlijekom, vodom i hladom. Allah nikada ne zapostavlja onoga ko se žrtvuje na njegovom putu. Zato neka svaki od nas učini svoju hidžru. Od grijeha ka pokornosti, od nemara ka odgovornosti, od slabosti ka snazi, od prolaznog ka vječnom. Molimo Allaha da nas učini iskrenim sedbenicima poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da nas učvrsti na putu istine i da nam podari snagu da nosimo teret svoje misije ma gdje živjeli. Amin. Cijenjeni slušalci, pratili ste emisiju Islam u vremenu. Do sljedećeg petka. Assalamu alaikum.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra for Mentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od

Načelnik općine objavljuje javni poziv za novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2026. godinu. Ciljevi javnog poziva u programu novčani podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju i veterinarstvu za 2026. godinu realizovat će se prioritetne mjere novčanih podrške po modelu poticaja proizvodnji, ruralnom razvoju i veterinarstvu u sklopu mjera i strategije razvoja općine Bosanski Petrovac za period 2021-2027. godina, koji trebaju doprinijeti ispunjavanju sljedećih ciljeva. Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i povećanje obima korištenja poljoprivrednog zemljišta sa ciljem jačanja konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu. Intenziviranje poljoprivredne proizvodnje unapređenjem stanja u oblasti stočarske proizvodnje, proizvodnja goveđeg mesa i mlijeka, povećanje stočnog fonda. Razvoj i povećanje plasteničke proizvodnje, povećanje prihoda kao i poboljšanje uslova na gazdinstvima registrovanih obrtnika u poljoprivrednoj proizvodnji. Uspješno unošenje genetskog materijala, povećanje broja kvalitetne teladi, intenziviranje proizvodnje mesa i mlijeka, kontrola zdravstvenog stanja mliječnih grla. Osiguranje stabilnog poljoprivrednog dohotka, omogućavanje adekvatnog životnog standarda poljoprivrednih proizvođača. Direktna pomoć malim poljoprivrednim proizvođačima koji žele povećati kapacitete svoje proizvodnje do nivoa koji će im obezbijediti pristup federalnim i kantonalnim novčanim sredstvima predviđenim za poljoprivrednu proizvodnju. Raspodjela sredstava. Dio sredstava predviđen budžetom za 2026. godinu rasporedit će se kako slijedi. Sufinanciranje troškova kupovine repromaterijala, mineralna gnojiva i zaštitna sredstva za jesenju i proljetnu sjetvu 2025-2026. godina 38.000 konvertibilnih maraka. Sufinanciranje dijagnostike ovaca i koza za poljoprivredne proizvođače koji prvi put ulaze u sistem poticaja 5.000 konvertibilnih maraka, ukupno 43.000 konvertibilnih maraka. Pravo učešća, financijska sredstva odobrena budžetom općine Bosanski Petrovac odobravat će se fizičkim i pravnim licima koji ispune opće i posebne kriterije. Kriteriji za raspodjelu sredstava, opći kriteriji, pravo na podršku ima klijent koji je državljanin Bosne i Hercegovine, pravno ili fizičko lice, ima prebivalište u Bosanskom Petrovcu, a koje je registrovano za poljoprivrednu proizvodnju. Ostvario poljoprivrednu proizvodnju ili drugu djelatnost na teritoriji općine Bosanski Petrovac, propisan programom novčanih podrški za 2026. godinu. Upisan u registar poljoprivrednih gazdinstava ili registar klijenata, izvršio ažuriranje podataka do 31.3.2026. godine. Ispunio posebne propisane kriterije iz programa novčanih podrški i poljoprivredi, ruralnom razvoju i veterinarstvu za 2026. godinu, te kriterije iz ostalih zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za period 1.1.2026. godine do 31.12.2026. godine, da izmirio obaveze prema općini koje su propisane

0: odlukama općinskog vijeća. Posebni kriteriji su financiranje troškova, kupovine repromaterijala, mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava za jesenju i proljetnu sjetvu 2025. 2026. godina. Pravo na novčanu podršku imaju poljoprivredni proizvođači koji su jesen 2025. godine i proljeće 2026. godine zasijali ratarske kulture na minimalno 1 hektaru i 2 hektara. Visina novčane podrške za poljoprivredne proizvođače predviđena je u rasponu od 250 do 800 konvertibilnih maraka u zavisnosti od obrađene i zasijane površine. Iznos koji će se isplatiti poljoprivrednim proizvođačima zavisit će od broja prijava. Za ostvarivanje prava na novčanu podršku po objavljenom javnom pozivu proizvođači su obavezni dostaviti zahtjev na propisanom obrascu. Napomena računi o kupljenom repromaterijalu provjerit će se u službenoj evidenciji. Javni poziv za ovu mjeru otvoren je do 26.2026. godine. Sufinanciranje dijagnostike ovaca i koza za poljoprivredne proizvođače koji prvi put ulaze u sistem poticaja. Pravo na novčanu podršku imaju poljoprivredni proizvođači koji imaju sjedište na području općine Bosanski Petrovac, koji su upisani u RPG i RK i koji ulaze u sistem poticaja u proizvodnji rasplodne stoke ovce i koze sa minimalno 50 grla. Financijska sredstva odobrena budžetom općine Bosanski Petrovac refundirat će se poljoprivrednom proizvođaču nakon što se izvrši dijagnostika ovaca i koza koja je obavezna prilikom prijave stada na sistem poticaja. Refundirat će se 50% cijene koštanja usluge, odnosno 10,50 konvertibilnih maraka po grlu. Za ostvarivanje prava na novčanu podršku proizvođači su obavezni ažurirati podatke u RPG i RK za 2026. godinu te po objavljenom javnom pozivu u zahtjev dostaviti sljedeću dokumentaciju. Zahtjev na propisanom obrascu, kopija fiskalnog računa o izvršenoj usluzi od nadležne veterinarske stanice za tekuću proizvodnu godinu. Uvid u ostvarenu proizvodnju kao i kompletna dokumentacija sa kojom su proizvođači aplicirali prema Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dostupni su u službenoj evidenciji. Javni poziv za ovu mjeru otvoren je do 26.2026. godine. Po podnesenim zahtjevima za sve stavke komisija formirana od strane općinskog načelnika sačinit će listu korisnika i izvršiti obračun iznosa podrške za svakog korisnika. Po potrebi će se izvršiti proporcionalno umanjenje ili uvećanje iznosa, a u skladu sa raspoloživim sredstvima i broju prijava donijeti akt o odobravanju isplati sredstava te iste proslijediti službi za financije, budžet i računovodstvo radi isplate. Po podnesenim zahtjevima za sve stavke, komisija formirana od strane općinskog načelnika sačinit će listu korisnika i izvršiti obračun iznosa podrške za svakog korisnika. Neblagovremene i nepotpune prijeve neće se uzeti u razmatranje. Po potrebi će se izvršiti proporcionalno umanjenje ili uvećanje iznosa, a u skladu sa raspoloživim sredstvima i donijeti akt o odobravanju isplati sredstava, te iste proslijediti službi za financije, budžet i računovodstvo radi isplate. Dostavljanje prijava se vrši lično predajom zatvorenih koverata na protokol općine Bosanski Petrovac ili putem pošte općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110 77250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava na javni poziv za novčane podrške u poljoprivredi za 2026. godinu. Na poleđini koverte navesti ime i prezime, tačnu adresu i mjeru za koju se aplicira. Sve dodatne informacije za javni poziv mogu se dobiti u službi za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu u kancelariji broj 38 ili na broj telefona 037 883 604. Obradio Zdravko Radošević, a u potpisu općinski načelnik Mahmut Jukić.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: Načelnik općine Bosanski Petrovac objavljuje javni poziv za odabir korisnika u okviru projekta Participativna izgradnja kapaciteta u odabranim JLS u BiH koji vode ka poboljšanju uslova života seoskog stanovništva 2024. do 2027. godine za lanac vrijednosti proizvodnja mlijeka. Obrazac prije

Prijave se može preuzeti na infopultu ili na web stranici općine Bosanski Petrovac. Dostavljanje prijava se vrši lično predajom zatvorenih koverata na protokol općine Bosanski Petrovac ili putem pošte. Općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110-77250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava na javni poziv proizvodnja mlijeka. Na poleđeni koverte navesti ime i prezime i tačnu adresu. Sve dodatne informacije za javni poziv mogu se dobiti u službi za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu u kancelariji broj 38 ili na broj telefona 037 883 604. Obradio Zdravko Radošević u potpisu i općinski načelnik Mahmut Jurić.

Mladost, ponos i novi početci. Jedno predivno srednjoškolsko poglavlje se završava, a naši maturanti su spremni da zakorače u novu, uzbudljivu budućnost. Sa velikim zadovoljstvom prenosimo najavu za najvažniju večer u životu jedne divne generacije. Mješovita srednja škola Bosanski Petrovac proslavlja svoju matursku večer. Ovo je trenutak da zajednički proslavimo njihov trud, neprospavane noći nad knjigom, ali i prijateljstva i uspomene koje će nositi kroz cijeli život. Datum subota 13. juni u 19. sati matursko veče Mješovite srednje škole Bosanski Petrovac. Pozivamo sve sugrađane, porodicu i prijatelje da svojim prisustvom, osmijesima i aplauzima podrže našu mladost na ovom svečanom ispraćaju. Budimo dio njihove priče i poželimo im sretan put u predivnu budućnost koja ih čeka. Čestitke svim maturantima. Bio ispred škole.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.

Načelnik općine Bosanski Petrovac objavljuje javni poziv za odabir korisnika u okviru projekta Participativna izgradnja kapaciteta u odabranim JLS u BiH koji vode ka poboljšanju uslova života seoskog stanovništva 2024. do 2027. godine za lanac vrijednosti proizvodnja mlijeka. Obrazac prijave se može preuzeti na infopultu ili na web stranici općine Bosanski Petrovac. Dostavljanje prijava se vrši lično predajom zatvorenih koverata na protokol općine Bosanski Petrovac ili putem pošte općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110 77250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava na javni poziv proizvodnja mlijeka. Na poleđeni koverte navesti ime i prezime i tačnu adresu. Sve dodatne informacije za javni poziv mogu se dobiti u službi za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu u kancelariji broj 38 ili na broj telefona 037 883 604. Obradio Zdravko Radošević u potpisu i općinski načelnik Mahmut.

Ponekad je vidim, ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine, tupih koraka, koliko još

ne gledaju njemu prolaznika bez olivija, ne gledaju njemu plavog goluba. Dvojica na ulici, sami protiv svima, dvojica na ulici, sami. Zagrlio sam

kažeš. Sanjala sam te sinoć. Pitaš me kad ću ti doći.